ele re kana go eo ke phitlo ya memogolo me ba re ke memogolo kana go eo ye ba re di outstay kana go eo nako ya ha covid me o bona gore le ene memogolo wa teng o tsile jana ke yone covid me ya nong tsana hetla ka tiro hela hetla go tsena ka go ka yone kolo ya NBC e ba botsa ba raham kanena ye ba raham kanena kgona ba reng ge gola ham kanena ba ke ham kanena he ba